0: ogo ni fun olorun loke orun mo ki laro pe e ku ojumo eni to mu are mo lojo emi ko pelu emi lojo to ni keri anuba eni ko bire fun yin ojo de ojo fun loruko jesus eni ko fun re fun be mi ori mo ka ninu oro olorun ori david ori iketa odini ogoji ese ikarun dini ogbo david lo soro oni lati gba to ti wa le to fi dagba tun olorun won ko ododo sile iwo omo re ko kin se agbejeun lagba ko so bo se on kori o se on ka yin baje e je ka do nipasẹ olorun e ma je abaje pelu aye opolopo laye ti so won doda ohun miran nitoro ohun to nsele laye sugbon aye aye gbe ni a o si fi aye sele e je agbiyanju lati hu abi ododo e je agbiyanju baye ba baje e ma je abaje olorun lo pelu emi wa e je agbadua mo gbadua eni mimo israeli ko pelu yin eleda on gbogbo ko se ti ni rere emi david adison
1: الحمد لله الذي أعيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور دقا فن والله وباتي يجي والين باتي وقوالانا بوين يلقب والاكي بياكو جماري وجماتوني يولا واسي ألافيا فقبال لأوكا أتياري زيكي ونا لافي مالو ولا لا حول ولا قوة إلا بالله أباكنا إتيو جي يرغلتي رانك فن والاروي وني كاما باقبا أنتا واشلاي الله سبحانه وتعالى وجوي وانو القرآن الكريم وما خلق قلت للجن والانس الا ليعبدون وهو شديني اتي الجنفن كاميرا ركيو سيالون وبالو سيالون وباي ke se dandan gbogbo gba ta ba to wa gbe age abi ta wa gbe irun duro lati ma just follow gbogbo ta ba nse ninu aye wa a lo an bo wa ko ma je lori tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kasim arati olorun ba gbogbo gba be olorun ba Allah ko sha lekun daada wa allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
2: aki wa pe aku ojumo loni ojumo to ma loni ojumo re ni o je fun duduwa oro tani chicha wi bara wa soro loni o ni suru kini a n pe ni suru awon agbabo won ni suru o ni baba iwa ti yan ba ti ni suru to ba se ohun to ye ko se a jere aye won ni ka ma fi kanju kanju se aye ka ma fi wadu wadu pile oro tori fa so ninu odufa ogbeyonu o ni inu bibi o da nkan kan fun ni suru ni baba wa agba to kole ti ko ni suru aworore lo ni ajaforun mila o n lo re ifeya ti n so mo oniwo won no kara le bo ni ko ma se eyin o mo pe iya ti orun mila je ni wo ohun lo n je iyawo ba ni suru gbogbo ta nfe a to lowo ire owa to lowo ire omo a to lowo ire aye a to lowo a tu wa ni mi gun atalafia a tu ni fokanbale lati lo gbogbo re ti o ba to lowo oruko mi ni oluwo dr fashola faniyi

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاوية النفعات النظرية لكونتيا worldwide سابقا لأيه مولد نبي تي 2026 لابه داري اتساكوسو باباوا فضي لاتوشيك دكتور محمد مشهود بني أمينو لكونتي إليه تيو وايه فودي ديو جامدي برلاتي on the 28th of August تي جمعات سافيس ما وايه أما أشي كبرالا ينجيما بلوزيكيرو لأنفاسي إما وايه ني النفعات Nasriya Dawa Central Mosque behind Promised Land School Arugudu Ijoko Ifo LGA Ogun State Ti Asekagba Eto Ma Waye Ni on the 29th Saturday August Ni the Joy Ife Center Obasanjo Farm Road Onepanu Ota Ogun State Baba Joko Ojo Na Atalejo Pataki Ni Fodila to Sheikh Amirul Ansari Dr. Karib Allahi Muhammadu Nasir Ali Kabari Ambassador of Peace Ibelati Ma Ba Won Oniwa Si Ti Won Mati Fute Don Tolong wi lati wi ba ni soro pade pelu awon eyan jankajanka awon otokun nu ilu atawon samari lawujo awon afa olohun to to a o mo ba won pade nibe e ma sala iwa o se gbo
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya rabbi salli ala allazi lawlahu ma kana alwujudu bi asrihi mawjuda آه الذي خصصته بمآسن سلب الكليم بها وحي مهودة اللهم صل وسلم وبارك عليك الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ولا عدوان إلا على الظالمين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى أيما يوان لكم أما يا محمد مشهود الكنت لنكين Our program while now anima. Ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maki bugwa ninu lal barkai. Our program wa lal barkai. Ya kuwa dun akuyibu. Adun wani. Adun toshikwe atileya. Atadun awe. Mi ba sholan tabi ninu shuini. Ene ka wamati mantinjaleya atadun awe. Ana ni oshu tabi insha Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaga woti wa la kole to si fe serin le ona ni wi pe ojo keji la ijo monday ijo alikinin na ni abi insha Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abi insha Allah annabi Muhammad ni adun elerin ni shiro alaja 570 lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ́gbé annabi isa kó láyé wọ́n bí ànṣánlá annabi wa muhammad lọ́mọ orúkà torí kó wà nù oyún ìyá rẹ̀ amina aleyhassalam náà lọ́lọ́n ti gbẹ̀mí ẹ̀ ìyẹn bàbá rẹ̀ sayyidina abdullah aleyhassalam bàbá annabi ò ṣẹbọrí bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá rẹ̀ forí balẹ̀ fún ṣàkárí àkọọ́lẹ̀ mbẹ́nú àdíṣì tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ inshallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngwa talan so aya ikale we wa takallubaka fi sajidi annabi ni emi muhammadu la tori baba mi tati atiyami to vidori annabi adam ajinana awwa ko sieje kifirimbe ko sieje eleshembe ko siwa jahiliya mbe igi ni gbogbo wọn lanu ansi hadisu sahih inshallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngba to de nja tun wa bi awon kan sele ni mele riri gaga ba fawa oni burda ti muwa oni yawmun ijokani to lagbara to se ipe tafarrasal furs awa baba lawu farisa

0: lẹ́lá wọn bá fi ń rí tíìnì gbogbo ọjọ́ Monday láti dá ẹ̀dùn fún olólùfẹ́ ọlọ́lànàbì ayọ́ ọlọ́lànàbì ọ̀rẹ́ ọlọ́lànàbì tó ṣe wípé látara rẹ àìmọye nǹkan tọ́lọ́run jùlẹ̀ àìmọye nǹkan tọ́lọ́run fojú fò. Abá alálùbúrúdà ẹni tó bá dá ànábì wa Muhammad Muhammadu ànábì wa Muhammad sẹ́yìdìl kọ̀ọ̀nà yìí òun la ṣíwájú ayé àtọ̀run wẹ̀sàkàlẹ́yìnì òun la ṣíwájú àwọn ẹ̀dá méjì ìyẹn àtàǹjẹ̀nú mínú ọ̀rùbẹ̀n ànábì la ṣíwájú àwọn ẹ̀yà méjì látara lárabáàni wà mínú ajẹ̀mí àbí àwọn elédè tó kù nàbí yunal amiru ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apàṣẹ ni lórí dáadáa àláhi ẹni tí máa kọ dí ìyẹn ni lórí àbúrú fàlá àhàdùn kò wá sẹ́nìkan lórílẹ̀ ilé ayé àbára fi káwùlì láàmín ìhùwà láàánú tó mórí bọ́ níbi tá a bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ náà ni dọ́dọ̀ ọ̀làn tó tó ànábì wa Muhammad. He's a man of policy and principle because he possesses total discipline. Annabi wa Muhammad to ba dama oni huwa al-habib allazi una lulul fi'lan to shayke turja shafa'atahu gbogbo eyan niran kan igbalare iran lowo re li kulli hawlin lori gbogbo banija ati ipaya ati idamu minal ahwal muntahim latara gbogbo damun ni to ku awon eyan jo iyan ni jo alkiyama
1: bushraka ya tabi al qadiriya bushraka ya tabi al qadiriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zawiyatun nafaatun naziriya likunti ya worldwide sagbekale ayeye maulid nabiyyi ti 2026 labe dari ati sakoso baba wa fadilatu sheikh doctor muhammad mashud ibn aminu alikunti eleyi ti yo waye fun odidi ojo meji bere lati on the 28th of august ti jumat service ma waye a ma se kubura leyin jima pelu zikirul anfas yi ma waye ni nafaatun naziriya dawa central mosque behind promised land school arugudu ijoko ifo lga ogun state ti asekagba eto ma waye ni on the 29th saturday august ni the joy effect center obasanjo farm road onipanu ota ogun state baba ijoko ojo na atalejo pataki ni fadila to sheikh amirul ansori dr karib allahi muhammadu nasir alkabari ambassador of peace ibe lati ma ba awon oniwasi ti won ma ti fun tedon tolorun wi lati fi ba ni soro pade pelu awon eyan jankanjanka awon otokun nulu atawon samari samari lawujo awon afa olohun toto o mo ba won pade nibe e ma salai wa o se gbo gbo gbo
0: daa ila llahi annabi kwepe soju ona olohun sesin olohun wal mustamsikuna bihi e ri gbogbo eni to ba diro man nabi mustamsikuna bihablin o ti diran mo okun kan gẹrẹ mu fasimi ti o ni le lailan faka nabiyina annab muhammad ju gbogbo awon annabi ololo fi khalqi bi shada wa fi khulqi ati nabiwa walam yudanuhu ko sa annabi ololo kan to sunma ichi ola annabi fi ilmi bi mimma rani wala karam abi nabi akwani talan shifu wa kulluhum gbogbo awon annabi ololo tan won ni min rasulillahi mutamisu latodo annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nati gba imale garfa min albahari elomi gba ti e gebi atele won ta yonu budo awrash fa min adiyem elomi gba ti e gaga bi e kan ojo ta yonu agbanla ojo wa waqifuna ladayhi gbogbo awon annabi ololu ibi tala won pari si inda hadihim ibe lola nabi ti bere min nuqtatil ilmi elomi bi nkan bayi nkan ta ma rin kan banni ninu mima lori munu budu annabi aw min shaklatil hikami elomi bi wasali fata abi kasra ta yoyo kan menu gugu qur'ani be lo sheri إن ولا النبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي النبي لم تشيك تم معناه إشهد عليك وسورته لا ناني ولم أبقى لدى ثم استفاه أبيبا باري النسمي وباتي ما ييقو وباك فتا لو قد شالسا بكجل الفير منزع عن شريك النبي قجاني تنقن كفلوه في مآسنه نبي جدار كواسا كون كمبه تون نادا بي توبيتا نبي كسي وجو أغل العسن أري أديدي دادا تلما شدار فدا فيه يبوان انبلار النبي غير من قسمي تيو قسبي ككا أفاواني دا ما أدته النسارة في نبيهم بوغون تي أعوان totally as in Christianity بوغون تفيني النبي تيو ما فيني النبوة محمد ما قوي لما لن ما قوي نمتا لن ما سكي النبي لن وأكون بما شئت انتو باموان نبيين مدحن نبيين فيه نقوى النبي وهاكم ما صو ما يدجع وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف جو انتو باموان نجيغا سيشد النبوة محمد وانصب إلى قدره جو انتو باموان لسيبي إبو فان نبوة محمد ما شئت من إزامي انتو باموان نقو كلفا فإن فل رسول الله ليس له قال تلم فان نبوة محمد حد ودين وكبي باي لدي لقارسي كسي فان نبي فيريب عنه ناتكم بفمي كاتوا سقين يكا يو أفعلنو yana na bi tala nabi de usanta ma ji bi tani gaban so fa kun san lan nabi wa muhammad ko fa kama yin ban biri lawaye ki awati ma ko yin ki annabi melo ni wa ayi gare ban biri lawon pe gogo sahabi ma ti pato tala nabi funi mun bari inu masashi re ti ma jokosi oju asana ma sabitula asana masabitu olorin ni olorin annabi ji ma kwarin fa annabi tamba so yi annabi ni e ma kwarin boro gege ba ma awon talawon tala annabi isa ti pa annabi isa boro ya awon christian beni inta annabi nso ona la fo olorin yin ju oni ma pe lo ma olorun ma pe ni meta olorun ma si pe lolorun into ba wa won leyin re leyin shefa nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam o tuma so fun ri pe sahabe o lo se maulidi ri ki lo de tawon sahabe o se maulidi to si je ri pe awon na feran nabi ji wa lo e si yen o le akoko odun melo la nabi atawon sahabe e lo to se pe lati bere odun ni dopin won ni simi an la soju ogun ati bebe de ku kan wa ju ku kan da maulidi ne elenkeji kini tuma maulidi ta wa nse ona ni pe an ka ita nabi ati gbesi aye re ka ba le man nabi si ka ba le feran nabi si ka ba le pataki annabi si sahabe wo lo fe so fun nipa ba nabi ti je ti o ma ju ola sahabe wo lo se fe ma ka ta nabi fun lawan taji jansun tan janji sahabe wo lo se fe ma so nke bayi la nabi itiri an to se pe ba nabi itiri ola re na la lawan aba bi so wa dan tada awa sahabe annabi o ni di maulidi awa la ni di maulidi awa la nwa ba ti dan nabi ma elenketa annabi se maulidi ona ni esi to fo ngba ta bi ile re ki lo de to fi ngba gugu jo mande oni ja ti won bi mi elenkeji awon sahabe se maulidi o wo nu adishi dada ni to bawo wari bi tawon sahabe annabi sallallahu alaihi wasallam ti won ti da sira manaki gugu awon annabi ko kan le ta annabi de wa ba won be to do an so won pe kilode te fi dati mi le
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zawiyatun nafa'atun naziriyya likuntiya worldwide. Isagbekale ayeye Maulid Nabiyyi ti 2026. Labe dari ati sakoso baba wa Fadilatu Sheikh Dr. Muhammad Mashud ibn Aminu Alikunti. Eleyi ti yo waye fun odidi ojo meji bere lati on the 28th of August. Ti Jumat service ma waye a ma se kubura leyin jima pelu zikirul anfasi. Eyi ma waye ni an nafa'atun naziriyya Adawa Central Mosque behind Promised Land School. Arugudu Ijoko Ifo LGA Ogun State. Ti asekagba eto ma waye ni on the 29th Saturday August ni the Joy Ife Center Obasanjo Farm Road Onepanu Ota Ogun State. Baba Joko Ojona Atalejo Pataki ni for the late Sheikh Amirul Ansori. Dr. Korib Allah Muhammad Nasir Al Kabari Ambassador of Peace. Ibe lati ma ba awon oniwasi ti won ma ti fun tedon tolohun wi lati fi ba ni soro pade pelu awon eyan janka janka awon otokun nulu atawon samari samari lawujo awon afa olohun to to a o ma ba won pade nibe e ma salai wa o.